0: skal vi slå opp i 5. Mosebok 4.
1: Vi lukket videre Moses Gildis nye kapitlet.
0: Vi skal lese først fra 25 til 28.
1: Alkos vi lukket vidt går man lukket kapitlet, skatte går man lukket kapitlet der, rett og slett.
0: Men først i 5. Mosebok, der holder Moses en tale til Israels folke.
1: Dag stiller Vida Moskild stiller Moses særen i dem en Israel alamogi.
0: Før de går inn i Kanaan, det lovede land.
1: Og da går si mannet tok og Kanaan i sisa, den loppet over gjennom i.
0: Moses får selv ikke være med inn i landet.
1: Moses skal erstadig bare ha på hibes han kan lekk melde dere den loppet hun rik etnen min.
0: Så dette hans avskedstale til folket før han dør.
1: Nå til det hele dette er det der hvor at den alle må gi av deg og så hjemme.
0: Så vi leser først ifra vers 25. Når du får barn og barnebarn, og dere blir gamle i landet, og dere handler så ille at dere lager et utskåret bilde av noe slag, og dermed gjør det som ondt i Herrens deres Guds øyne, og egger han til vrede, så tar jeg i dag himmelen og jorden til vitne mot dere, at dere forvisst snart skal utryddes av det landet som dere nå drar inn over jorden og skal ta i eie. Dere skal ikke leve mange dager der, men bli helt ødelagt. Herren skal spre dere blant folkene, så bare en liten flokk av dere blir tilbake blant de hedninge folk Herren fører dere bort til. Der skal dere dyrke guder som gjort av menneskehender, stokk og stein som ikke ser og ikke hører og ikke eter og ikke lukter.
1: Hvordan saken at manai, jeg går i båda små og bett hetna mis, jeg går i billa sjukti bett din genu, jeg takka bett tjupu jo vungova, Man ikke inna si hakmasajan, ja di takabet mi bahala herra din ikmilad tjölmi jodas, nu atte di hattibet so. Demun valta nopne almia etna ma duolastäggin din vuostai, atte di vissa si farga galgabet hevani tan etna mis eiret. Masa di dal manna bet juridan rasta, valdin dihti dan oppmanedet. Eppeti galga erlihet. Ätna päivitas, mutta de kalka bet aipas rahkan tussaduvot. Ja herra kalka pilktin almugi kaski, nu ahti de kalka bet pahti tussa uutsa johkujin, tämän pahkinlas almuga kaski. Mailuusa herra aikudin tuolavut. Ja de kalka bet toppe palvali hitmili, olmugieda ei tuoji, muoda ja kevki, ma ei aine, ja ei kuula, ja ei poura, ja ei hause.
0: Dette talte Gud gjennom Moses til folket før de skulle få gå inn i landet.
1: Ja, den sier nå i min Moses og tjala Israel Almogi, og da går sin beste mann at den loppet over etnen min.
0: Og Gud taler dette til deg og meg i dag.
1: Ja, så han sier nå meg deg sier ni to nye munne åtene.
0: For hans ord er levende.
1: Da skal så sier ni la ærlig.
0: Det dagsferskt.
1: Ja, det la ikke besvares.
0: Selv om det skrevet for flere tusen år siden.
1: Og ikke vel da kjaller jo hun, og lo du har jeg gi deg så hotell.
0: Tenk på det.
1: Hvordan bidra?
0: Israels folket som hadde opplevd så mye sammen med Herren.
1: Israel almukker leker nå, og lo hva sier han herren oftest.
0: De skal falle så dypt.
1: Så kan ikke kartja nå volos.
0: Og så er det slik som det står i predikantens bok.
1: Ja, det la vel noe med å kjøre til alle uvun særlig jeg ikke gidges.
0: Det intet nytt under solen.
1: Jeg har mye å da si beilva til volde.
0: Vi har trengselstider her i Norge i dag.
1: At mislet all dekker hoi vattis eige dappe Norges åpne.
0: Verden stormer mot oss fra alle kanter.
1: At det er det går galt at alt i livet

0: för den passar ju väldigt bra för texten. Att vi må bruka troens skal, som är Guds ord. Då står i Efeserna om det här, om Guds fulla rustning.
1: Efeserna 6:10-17.
2: Dara da ni mila olles vedjul bira la choi ju chalun efesa la che ki skula kapitelis loka fers chejam loka fers la che er tan mu velja jitan shad geuran herra siste ja su vega famu siste karvo he ki mila olles vedjul voi di livci bet famu la choi ju perga la gavilis falle he mi vosta Tas kun mi sillä sohti, otsi ja varai vasta, mutta aivan muutsoi vasta, faamui vasta, maailmi herrai vasta, kun räädii tän aikki säunjalassa siste, paha vuoda vuonjalla svegai vasta, almi vuolta, välttän tihti ihmillä olli sverjui pakilassa, vai di vejä seit vasta, jotju paha peivi ja pissut, kun di lehti olla suhta vuot. Te tjuj tälle pohka nastujuvun din Aali meitä perra tuottavuodan ja karvohuvun vanhurskisvuodan röytikarvun. Jorki kaamahuvun tanja kärkahuodan mai raafi evankelium adda. Kudi ärry puottai tinkkai tohpipet oskuu kalppa. Manja di mahtipet chaskadi puottaan pahavuun ja puolliin juolai. Ja valt hautukassan tahkujumme aiveverju ja vuonja mihki millä ihmillä saani.
0: Nu kan bara läsa på norska.
3: För övrig, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på dere Guds fulla rustning så dere kan hålla stand mot djävulens listiga angrepp. För vi har inte kamp mot kött och blod, men mot makterna, mot myndigheterna, mot världens härskare i detta mörke, mot ondskapens ande här i himmelrummet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha så sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm, og åndens sverd, som Guds ord. Amen.